0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
5: Tamo.
4: Priča.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

tvoj slatki miris slijedim u korak. Stara ljubav ima novo lice, kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto bez... sam sebi napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što ako krenete.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga bi da čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo. Priča.

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. Ko to?
1: Tamo.
0: Priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: nama.
1: Ako?
2: Hello, where are you from?
1: Svagata ča.
3: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tam

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom danas ćemo šetati do galerije Šira, a to ćemo učiniti zajedno sa Koranom Litvaj, voditeljicom fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova i voditeljicom galerije Šira. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo, tu ste nam u susjedstvu u Preradovićevoj. Kako vam se sviđa lokacija?
2: Odlična, lokacija je odlična. Evo, i od kad je ovdje pješačka zona, zapravo imamo još više posjetitelja, sam nekako sam primijetila, ali inače centar grada, divno, Šira je odlično smještena.
1: Evo, kako biste vi ukratko predstavili za one koji ne znaju galeriju Šira, dakle oni koji nemaju pojma? Evo, nisu se našli u centru, nisu prošli Preradovićevom i nemaju pojma.
2: Pa evo, rekla bih, prije svega, važno bi bilo napomenuti da je galerija Šira od 2016. godine prostor koji je u koncesiji Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Uh-huh. Znači, to je naša prva, odnosno akademijina prva formalna galerija. Do tada smo mi godinama akademija izlagala u suradnji s različitim galerijama, muzejima i nekakvim drugim prostorima, na primjer Vatroslav Lisinski koncertnom dvoranom i u drugim i fakultetima čak. Tako da se kroz i u samim prostorima akademije, naravno, kroz svoje završne izložbe i izložbe u prostoru koji je tadašnji dekan 2004. godine Zlatko Kauzlarić-Atač nazvao Galurija. To je jedan prostor hodnika koji je zapravo pretvoren u galerijski prostor. Uh-huh. Gdje su zapravo tadašnje voditeljice fundusa Tajana Vrhovec-Škalamera i voditeljica arhiva Arijana Novina niz godina vodila izložbenu djelatnost i nakon toga sam 2008. godine, kad sam ja došla na akademiju, zapravo preuzela tu izložbenu djelatnost i tamo smo priređivali zapravo prilično gust, odnosno čest ili kako bi rekla intenzivan izložbeni program sa recimo dvije izložbe mjesečno. Uh-huh. I nakon toga zapravo dugo vremena je bilo jasno da je akademiji potreban jedan nezavisan, znači njezin, kako bi rekla, prostor, zaseban prostor, galerijski zaseban prostor. Tako da se super ispostavilo 2014. godine je Ministarstvo državne imovine, današnja agencija za upravljanje državnom imovinom, su zapravo nazvali tadašnjeg dekana Peruška Bogdanića sa prijedlogom da taj prostor bude galerija Akademije likovnih umjetnosti, jer bilo je puno drugih zainteresiranih na tom javnom natječaju. Tako da je zapravo splet okolnosti i zapravo nekakav sluh tadašnjeg voditelja tog ureda pri ministarstvu zapravo presudilo tome da mi dobijemo zapravo taj prostor, jer je on nas nazvao, ne da li bi mi to željeli.
1: Da.
2: I naravno mi smo to, odnosno akademija i dekan tadašnje obje ručke to prihvatio, tu ideju, i 2014. godine se krenulo u adaptaciju sa sredstvima sveučilišta, to bih voljela istaknuti. Sveučilište u Zagrebu je financiralo adaptaciju galerije i otvoreno je izložbom Anima Fest u suradnji sa svjetskim festivalom animiranog filma Anima Fest Zagreb, sa gostovanjem studenata iz Kelna, sa Akademije za medijsku umjetnost u Kelnu. I to je bilo fenomenalno. 16.6.2016. smo otvorili i čak je i profesor Đuro Seder bio prisutan kao jedan od gorgonaša. I zaista je bilo jako, jako lijepo i zanimljivo. Tako smo počeli.
1: Zanimljivo, zovete se galerija Šira sa Š, međutim u povijesti je bilo drugačije, bilo je drugačije se zvala SCHIRA, dakle drugačije se pisalo. Galerija ima jako, jako bogatu povijest.
2: Da, galerija ima bogatu povijest i zapravo nisam se toliko pozabavila s tim prezimenom u smislu tog SCH ili SH ili Š, zato što 2014. godine, kad smo mi preuzeli prostor, koji je čak tijekom od početaka 2000-ih kad je zatvoren, pa do 2014. je bio u dosta derutnom stanju, ali taj natpis gore je dugo tu, dugo godina je tu desetljećima stajao i na njemu je bilo Š.
1: Š, aha.
2: A oni su se prezivali SCH i sad tu bi sad trebalo zapravo proniknuti o čemu se tu radi, zašto su tako mijenjali ovoga prezime u tim, zašto se ta slova malo ovako, malo onako, ne znam, to bi trebalo malo istražiti, taj povijest obitelji zapravo, pretpostavljam. Ali evo, mi smo ostali pri tom Š. I ovaj, i zaista Šira ima neizmjerno bogatu povijest i mislim da je pozicionirana i u kontekstu razvoja povijesti umjetnosti ne samo u Hrvatskoj, znači na nacionalnom nivou, nego i na regionalnom, pa rekla bih i na svjetskom nivou, zato što evo nedavno je otvorena izložba u MOMI koja uključuje i Gorgonu, znači pregled 60-ih godina prošlog stoljeća na ovim prostorima i tu su vrlo važni bili i naravno grupa Gorgona koja je započela sa svojim radom i prezentacijom svojih radova i onog što su propagirali i za što su se zalagali baš u galeriji Šira. Oni su od 1961. do 1963. u 14 mjeseci to je bilo više, bilo je 14 izložbi, tako je, 14 izložbi, ali u dvije godine, godinu pol dvije, tako. Zapravo tu realizirali svoju, kako bi rekla, svoju umjetnost. I tu se najviše, tu nam je nekako Šira najvažnija u tom u razvoju, recimo to, kao što sam rekla, razvoju povijesti umjetnosti na ovim prostorima. Ali voljela bih istaknuti zapravo da je prva izložba za koju znam, a nedavno je gospođa Lidija Kacijan bila sa suprugom u galeriji, posjetila je izložbu i zapravo je ispričala priču o svom ocu. On se zvao Rudolf Švagel Lešić i donijela mi je časopis Svijet u kojem je zapravo bilo prikazana kao jedan osvrt na izložbu u galeriji Šira, gdje se on predstavio sa tek nepunih 18 godina, predstavio se sa izložbom skulptura, portreta. I ja sam bila zapravo ono poprilično šokirana, jer to je bila 1929. godina.
1: Wow.
2: Da, nisam imala saznanje da je toliko rano
1: da.
2: Već bila prisutna izložbena djelatnost u galeriji. Tako da zapravo to dokazuje i to zapravo potvrđuje još veću vrijednost tog prostora kao izložbenog i galerijskog prostora. I ta izložba je zapravo bila vrlo kvalitetna i ti radovi su bili zaista, zaista kvalitetni. Ono. Tako da jako je lijepo i dočekana i osvrt je u novinama bio jako lijepo napisan i sve to skupa je onak kao jedna prezentirana kao jedna kvalitetna, jedan kvalitetan događaj.
3: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
2: Što reći, zapravo što još istaknuti o samoj
1: Matija
2: povijesti?
1: Matija Šira je bio zapravo osnivač galerije, bio je jako važna figura zagrebačke kulturne scene.
2: Tako je, da. Postoji je zapravo Matija Šira stari i Matija Šira mlađi, tako, to su otac i sin bili. I on je zapravo očigledno već tih 20. godina prošlog stoljeća imao u okvira onu. I tako je to bilo zamišljeno. Osim njega, bilo je još nekoliko takvih obrta, pa među njima Ulrich, Antun Paedo, isto tako to očigledno bila obiteljska tradicija. I oni su zapravo, oni su se još bavili, Ulrich se bavio još i sa preprodajom umjetnina, dok su se Šire bavili uokviravanjem zapravo slika, radova i tako. Što je nastavio zapravo tu tradiciju kasnije i njegov sin Matija, također, kojeg su zvali Miki. Da, tako da je bila, govorili su idemo se naći kod Mikija u podne. To je bila neka kao uobičajena rečenica. Tako da još za to vrijeme govorilo se da su zapravo, priča se da još tih 20-ih, 30-ih, znači tih nekih ranijih godina, da su se izlagali radovi naših prvih slikara, kipara sa ovih prostora, Krizmana, Bele Čikoša i tako dalje, dok je kasnije, znači ja bih rekla da su to neke 50-te, 60-te, s obzirom na Gorgonu i na taj cijeli kontekst, su se zapravo, osim Gorgone, kasnije izlagali svi naši najetabliraniji umjetnici tog vremena, i slikarstva, kiparstva, grafike, crteže i tako. I zapravo rekla bih da osim Gorgonaša, dolaskom Igora Zidića, koji je zapravo tu negdje 60-ih već počeo dolaziti u Širu, se i na neki način i preuzeo kompletnu tu izložbenu djelatnost, da u tom prednjem prostoru, znači to je taj prostor gdje su izlagali, koji je bio izložbeni, a stražnji prostor, pošto su dvije prostorije bile jedna iza druge, i dan danas je taj ostao u Klocrtu taj raspored prostorija, u stražnjoj prostoriji je bila ta ukviraona i još jedna mala sobica bila iza kao skladište, ali i kao prostor druženja i nekakav malo intimni prostor gdje su se onda nalazili književnici, likovni umjetnici, glazbenici i imali nekakav svoj prostor slobode, kako je o tome pričao Božo Biškupić. Zato što treba razumjeti da je Šira bila zapravo privatan prostor, ono što je tad nije bilo baš uobičajeno. Tako da je trebalo tu, imala je dosta i medijske pozornosti, s obzirom da nije bila javni izložbeni prostor kao neki muzej ili tako. Tako da dosta su plijenili i pažnju i pozornosti i medijski sa svojim kvalitetnim programom zapravo, koji se okupljao i oko Matije i oko njegove supruge, znači Olgice. Njih dvoje su bili jedan tandem koji su stvarali očigledno tu jednu atmosferu pristupačnosti, bliskosti, otvorenosti, slobode, koje očigledno i umjetnicima i posjetiteljima odgovaralo. Da,
1: da, to sam vas htjela pitati. Dakle, Galerija Šira je oduvijek bila poznata, dakle, po toj opuštenoj atmosferi. Da li se ta atmosfera, recimo, to tako nastavila i dalje? Da li je tako i danas? Kako je to zapravo balansirati i dobiti mjesto gdje su zapravo svi zapravo relativno opušteni, a zapravo bavi se vrlo ozbiljnim stvarima?
2: Pa možda, rekla bih da je možda nekako nazivnik student, koji je nama nekakav nazivnik pod kojim radimo, možda ključna riječ i ključan pojam oko kojeg se sve vrti. Zato što nekako od samih početaka akademija, nakon što je akademija preuzela taj prostor, uprava akademije i savjet galerijski nekako se usmjerio prema tome da tu izlažu samo studenti i alumni. I to studenti koji već imaju svoje zrele radove, recimo to tako autorske, rekla bih, radove. Znači to su studenti sa četvrte i pete godine studija, sa diplomskih studija, i alumni. 10 godina od diplome, to je nekakav okvir unutar kojeg izlažemo njihove radove. Zato što se ispostavilo kroz vrijeme da imali smo najprije rok od 5, pa onda smo proširili na 10, da se zapravo jako dobri radovi nastanu nakon diplome upravo u tom nekakvom 10-godišnjem razdoblju. Nekako pod tim nazivnikom zapravo se dobije i ta neka, kako bi rekla, i sloboda misli je nekako naglašena, sloboda izražavanja, sloboda eksperimentiranja, i to je nešto što uz naravno kvalitetu, koja je osnovni kriterij kvaliteta rada, se prihvaćaju unutar natječaja koje na godišnjem nivou.
1: To sam htjela pitati, na koji način se zapravo biraju radovi
2: jednom godišnje. Ide tijekom ljeta, 2 mjeseca je otvoren natječaj i on je strukturiran na način da imamo, da smo otvoreni za, znači za radove, za prijavu radova koji nam, koji prijavljuju studenti i alumni, ali i imamo svoje suradnje koje su nam jako važne sa, sa institucijama unutar on, u kulturi, umjetnosti i obrazovanju, znači to su različiti i muzeji, galerije, kolektivi, udruge, festivali, fakulteti, ne znam, sam spomenula već. Uglavnom, bitna nam je i ta i na nacionalnoj razini, ali i ta međunarodna suradnja. Znači, gledamo pod tim nazivnikom student da to bude zapravo čitav niz različitih više dimenzionalno nekako taj student, to nama nekako znači, ovaj, u različitim segmentima i kroz različite vidove suradnji i kroz skupne izložbe i kroz samostalne izložbe, jer nam je važno da galerija bude svojevrsna odskočna daska mladim umjetnicima sa svojim nekad čak i prvim izložbama.
1: Da, da.
2: Tu su i diplomske izložbe koje oni izlažu, gdje se onda i ocjenjuju tada, baš na licu mjesta, oni diplomiraju.
1: Tako da je jako lijepo.
2: Je, je, krasno. To bude stvarno i u tom prostoru. Da, kolega, to bude čarobno.
1: Kolegice, prošli ste.
2: Da, ta, baš tako, da, baš tako bude. I zaista je divno zapravo na, na različite načine okupljati mlade ljude i prezentirati njihove radove. Da li kroz, kažem, te samostalne ili te skupne izložbe ili kroz te različite suradnje s drugim institucijama, ali evo, uvijek je nekako student tu u centru pažnje.
1: Pažnje. Uh-huh. Da li vam dođu studenti prve, druge, treće godine ovoga i kažu, e, ja ću jednog dana ovdje izlagati? Da li se to dogodi?
2: Pa ne, mislim ne. Da su prilično svjesni su svojeg rada, ja bih rekla.
1: Aha.
2: Pošto radim od 2008. godine na akademiji i intenzivno radim sa studentima u smislu upravo kroz te izložbe i kao voditeljica fundusa i primam njihove diplomske radove, tako da puno komuniciramo i tijekom godina smo puno komunicirali, tako da vidim da su oni prilično svjesni svojeg rada i svjesni su trenutka kad su, recimo to tako, sami sa sobom na čistu, da bi željeli prezentirati svoj rad javnosti i da je on zaokružen, da je to jedan ciklus i da ga žele pokazati. Ono, i znaju su tako kad nije.
1: Aha.
2: Kad nisu još spremni i kad to nije to i onda zato ni ne dolaze, jer zapravo da, pred kraj studija se nekako očekuje dok su oni u klasama i pod mentorstvom svog profesora da nekako to zajednički definiraju kad je pravi trenutak. Zapravo nekako diplomski rad ili evo pred kraj ovoga samog studija oni se odvaže na nekakve prve samostalne skupne izložbe.
1: Je li vlada veliko uzbuđenje kada su zapravo te prve izložbe? Kako to izgleda?
2: Jako, da, jako. Dolaze obitelj, prijatelji, to je s jedne strane vrlo intimno i privatno, a s druge strane žele pokazati svima ono, svoj rad, tako da bude onako i ganutljivo, kako bi rekla, i nekako, pa ne, bude tu svega.
1: Mm-hmm.
2: Bude tu i grljenja, plakanja, da, veselja. Na kraju nas zdravimo uvijek, na kraju svakog govora, ovog pozdravnog, uvodnog na izložbi. Uvijek pozovem na čašicu razgovora u stražnje dvorište galerije. Tamo je nekakav prostor gdje onda imamo malu zakusku, mali domjenak i onda se svi podružimo. I onda tu nekako ležernije se još malo to sve skupa nastavi nakon ovog službenog formalnog otvorenja gdje oni svi strepe kako će to biti, da li oni šta trebaju reći i onako baš.
1: A to su pozitivne zapravo,
2: to su apsolutno,
1: emocije
2: apsolutno.
1: U kojima zapravo da. Neko nešto izlazi što je vrlo, vrlo intimno, opet s druge strane
2: da.
1: vrlo ovoga,
2: ja ih,
1: dobro.
2: Tako je, ja njih uvijek pozivam da kažu nešto jer zapravo sve posjetitelje i sve njihove prijatelje, rodbinu i profesori, kogod dođe, kolege sa fakulteta, sve njih zanima što oni imaju za reći najviše.
1: Da.
2: Pa onda ja kažem da nije važno, ne moraju ništa uštogljeno reći ili nekakve posebne zahvale, oni se vole zahvaliti i tako, ali da kažu nekakav dio tog procesa kako im je bilo to stvarati, nekakav detalj koji nigdje neće imati priliku čuti. Ni u tom predgovoru, ni u mom govoru, ni nigdje osim kad oni to kažu. Tako da neki se odvaže, ovise. Neki su onako malo sramežljiviji, neki nisu. Ovisi, ali evo, ima različiti. Sad smo evo preko 150 izložbi napravili. Wow. Imamo jako bogat izložbeni program, do 20 izložbi godišnje. I stvarno mislim da je Šira zapravo galerija u kojoj, koja ima među najviše izložbi godišnje.
1: Uh-huh.
2: A to je, iskreno rečeno, jedan od načina na koji zapravo radimo i na tom stvaranju publike, na razvoju vidljivosti, što je jako važno.
1: Uh-huh.
2: Jer kome? Kad se postavi izložba, kad se ona otvori, tad dođe najviše ljudi na samo otvorenje.
1: Da, da.
2: Ali nakon toga, kao i u muzeje, dobro, danas se dosta situacija promijenila i u muzejima, imaju intenzivne i bogate programe, pa to dodatno privlači i škole i tako dalje. Različite vrste, kako bi rekla, tipove posjetitelja i radi se na tome intenzivno, ali galerije isto zapravo dolaze ljudi, dolaze posjetitelji u naredne dane kroz recimo 2 tjedna, ali ne tako kako bih ja, mislim, kako bih rekla, trebalo bi više.
1: Uh-huh.
2: Bude posjetitelja, ali evo, nije to tako intenzivno. I zato nekako je zapravo ta neka strategija, recimo to tako, akademije, da kroz bogat izložbeni program i taj bogat popratni program se zapravo intenzivira, konstantno je neki moving u galeriji. Uh-huh. Stalno se nešto događa, stvara se nova publika, ovisno o različitim dodatnim tim popratnim programima. Pa prema afinitetima, da li je to pjesnička večer, filmska, da li je to nekakva radionica i tako, stvarate novu publiku koja se provlači, a to je definitivno proces koji traje.
0: Preradovićevom ulicom.
1: Sad ste spomenuli radionice, na što se one najčešće odnose? Da li to vi organizirate ili neko drugi?
2: Pa ovako vam je to išlo. Znači, od 2016. godine onako bilo je tog popratnog programa koji je od uvijek jasno da je važno imati uz izložbeni, iz ovih razloga koje sam navela, ali nekako je to bilo, pa recimo da nije bilo često. Nekakvi artistokovi, razgovori s umjetnicima, nekakve radionice, nekakvi performansi i tako.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: No međutim, 2022. godine sam ja nekako to odlučila na neki način brendirati, nekako zaokružiti, da to ima glavu i rep i nekako kao sistematizirati. To sam nazvala edukativno prošireni program, EPP skraćeno, aludirajući na nekadašnju reklamu.
1: Da, da.
2: I uz ideju da taj EPP bi trebao biti svojevrsna reklama izložbenom programu, recimo.
1: Uh-huh.
2: Tako je nekakva ideja bila, da na taj način dodatno privučemo ljude i da ponudimo još dodatni nekakav dodatni program. Upravo kako bi Šira bila svojevrsna platforma za mlade ljude, pone prije za studente likovnih akademija iz Zagreba ili iz druga 3 grada, znači imamo 4 akademije u Hrvatskoj, i na nacionalnoj i na regionalnoj razini da privučemo studente akademija, ali i drugih srodnih fakulteta koji imaju tu jednu kreativnu notu prisutu. Pa su to tekstilno-tehnološki, pa dizajn, pa arhitektura, pa grafički dizajn. Mi intenzivno kroz godine surađujemo s tim fakultetima i te suradnje su se pokazale zaista kvalitetne, odlične. I zapravo kroz to sam napravila 2022. godine jedan interni natječaj jer me zanimalo tko će od studenata i da li će biti zainteresirani za sudjelovanje u tako nečem.
1: Aha.
2: I javilo se jedno 5-6 osoba i kroz vrijeme se isprofiliralo tri studentice koje pomažu i u čuvanju izložbenog postava, ali i u kreiranju EPP programa i u njegovom provođenju, i u ovim najavama na društvenim mrežama, u komunikaciji s tim autorima tih i radionica ili nekakvih drugih aktivnosti. I sad je tu, nekako htjeli smo da to ima jednu širinu, da to bude, znači, relativno, kako bi rekla, neću reći zabavnog karaktera, ali recimo ležernijeg karaktera i edukativnog karaktera. Taj ležerni dio je podrazumijeva upravo to, nekakve filmske večeri iz antologije svjetskog, kako bi rekla, renomiranih filmova, pa smo krenuli sa Wim Wendersom i tako, pa nekakve pjesničke večeri, ispostavilo se da ima puno udruga, pa i Filozofski fakultet se povezao s nama, i da ima udruga koje su s mladima, ne, koje mladi su pokrenuli, koje su mladi pokrenuli, upravo trebaju i prostor nekakav gdje se tu šira zapravo zbog svoje pozicije i onog čim se mi ovdje bavimo, zapravo ispostavila kao odličan prostor, pa nekakvi festivali, kao na primjer DA festival, onda su oni unutar toga imali niz tih radionica, predavanja i tako, znači opet jedna nova publika, pa od ovih edukativnih aktivnosti su to razgovori sa umjetnicima, pa razgovori o etabliranju mladih umjetnika, kako preživjeti, kako doći uopće na scenu danas nakon diplome. Što nakon diplome, recimo, bio jedan niz razgovora, pa na koji način profesionalno se definirati nakon diplome, kako otvoriti obrt, kako udrugu, kako otići na rezidenciju, na stipendiju, pa radionice profesionalnog fotografiranja svojih radova, kako kreirati portfolio umjetnički, napisati životopis, sve te neke stvari, kao nekakav svojevrsni backup nastavi zapravo, ono koji dobivaju na akademiji, pa onda još jedna dodatna podrška tom cijelom procesu. Tako je to nekako zamišljeno, taj cijeli EPP.
1: Da. Koje izazove donosi vođenje galerije evo u današnjem vremenu? To vas pitam pogotovo zbog evo vidljivosti, rekli ste sad je pješačka zona, pa je nekako to sad malo lakše, malo više ljudi došeće, ali i pitanja konkurencije. Vi ste vrlo jedinstveni s obzirom da kod vas izlažu studenti, to je vrlo specifično, ali svejedno opet je, postoji određena konkurencija, niste jedina galerija ovdje u ovom dijelu Preradovićeve.
2: Pa je, mi gledamo nekako zadržati tu našu specifičnost upravo u tome što izlažu studenti, iako studenti izlažu i u SC-u i u galeriji Miroslava Kraljevića i tako, ali kod nas samo izlažu studenti i alumni. Tako da nekako gledamo se tu baš profilirati na taj način. Za sad čini mi se da smo uspjeli dobiti i pozicionirati se na sceni dosta dobro i biti prepoznatljivi u tome i s obzirom na kvalitetu tog izlagačkog programa se i na taj način pozicionirati kao galerija sa kvalitetnim programom. Ali od izazova, da, nije jednostavno zato što je dosta izazovno voditi i izložbeni program. S tim da sam ja recimo tamo jedina u galeriji, kao ja vodim i ja to sve organiziram, radim, provodim, koordiniram. Tu je onako puno ono multilayer job. Da. Tako da je sam izložbeni program ima dosta posla jer tu koordinacija i znači svi koji se bave tim poslom, ono, i tiskara i ovih koji, likovnih kritičara koji drže i govore, pa tu je i taj pravni dio, financijski dio, sve to treba voditi, pratiti, izvještavati, prijavljivati, tako. Komunikacija sa autorima, postavi izložbe, kustoski postavi izložbe, otvorenja, sve to ima tu dosta posla. Održavanje samo u galeriji, naravno, tu nas podržava naša tehnička služba akademije, tako da imamo logistiku, akademijnu logistiku zapravo, što se tiče službi, a zapravo osim održavanja same te vidljivosti u sklopu, znači, tog drugog dijela EPP-a, znači tog EPP programa koji je, a isto kao izložbeni, treba to sve provesti, dogovoriti, napraviti, realizirati, to isto dosta košta i energije, vremena, truda, rada, dobre volje. I tako, problemi dosta se ispostavio tog vremena u financiranju.
1: Aha.
2: Nas financira Ministarstvo kulture i medija i Gradski ured za kulturu i civilno društvo. I zapravo to nam je za što se tiče izložbenog programa sasvim dovoljno. No međutim, s obzirom na te neke naše apetite koji se povećavaju s vremenom vezano za taj EPP, jer isto tako feedback nam je jako važan, taj povratni odgovor od ljudi i svi su jako zadovoljni, hoće još. Htjeli bi još tih programa, htjeli bi sudjelovati, htjeli bi jednostavno sudjelovati u tome i pratiti to i biti dio toga. Međutim, za to treba isto tako to isfinancirati, ljude, goste, autore, radionica i tako dalje. I sad prijavili smo na nekoliko javnih poziva financiranje recimo ovo kulture i umjetnosti u zajednici na Gradski ured za kulturu, gdje smo zapravo jedan jako, jako dobar program složili. Očekujemo evo sad da vidimo što će biti s financiranjem. I ako bude, ako zapravo dobijemo financiranje, onda bi zapravo ove godine i sljedeće jako, jako kvalitetan program planiramo ostvariti. Uh-huh. To je razgovori sa niz etabliranih umjetnika, ne samo likovnih, nego i književnika, glazbenika, koji već imaju svoje bogate karijere realizirane. To radimo u suradnji sa Konturom i sa njihovom glavnom urednicom Nevenkom Šarčević, koja bi bila i moderator, voditelj tog dijela. Imamo suradnju sa Muzejom za umjetnost i obrt, s kojom smo ušli u tu cijelu priču, gdje bi oni, s obzirom da su dislocirani i da im je sam objekt muzeja u rekonstrukciji, oni su njima zaista nedostaje dodatnog prostora gdje bi realizirali svoj bogati, mm-hmm. bogati program, tako da bi nekakve dio tog programa, da li su to radionice ili prezentacije, publikacija ili nešto treće, realizirali dijelom i u širi.
1: Mm-hmm.
2: To i naravno zadržali bi ovaj dio koji se tiče isključivo studenata, koji cijelo vrijeme realiziramo i taj edukativni i taj ležerni, recimo, to nam je dosta, dosta važno, da oni osjete taj prostor kao svoj, kao neki svoj vrsni dnevni boravak, evo tako nekako, to nam je nekako cilj. Da se dobije možda ta jedna ležernost, jedna pristupačnost iz onog doba Mikija i Olgice, evo tako nekako ja to vidim. Da.
1: Zanimljivo kada se gledaju malo fotografije, zapravo se vide ti studenti koji su zapravo opušteni, ležarni, mladi, nekako, kako mi je neko rekao, totalno u suprotnosti sa onom publikom koju očekuješ u galerijama.
2: Pa da, to su mladi ljudi, oni naravno da se odmah ležernije ponašaju. Mm-hmm. To sam čak htjela i potencirati u jednom trenutku, iako svjesna da moram paziti na tu neku granicu tog nečeg reprezentativnog, izložbenog, kustoskog, kako bi rekla, nečeg što recimo graniči sa postavom muzeja, da je to taj jedan dojam, a s druge strane da pružim upravo to, da stvorim tu jednu ležernost. Tako smo mi recimo napravili gostovanje, dogovorili gostovanje jednog umjetničkog kolektiva, glazbenog umjetničkog kolektiva Herz Komerc, koji su nekoliko puta kod nas gostovali. To su bili jastučići po podu, napravili su si neku svoju atmosferu, da. Onako kao nekakve paravane i nekakve onako instalacije u prostoru i sa svjetlom i tako. I to je bila jedna glazbena slušalnica gdje su oni sjedili na tim jastučićima po podu, pili čaj i onako nekakav leženi moment koji je bio jako dobro primljen zapravo od te upravo mlađe publike. To je jednodnevno događanje.
1: Mhm.
2: Ili te filmske večeri gdje onda ko bude u filmu skokice i tako nekako. Tako da evo, kroz te neke trenutke zapravo pokušavamo taj jedan prostor redefinirati u poimanju, u samom poimanju i na taj način smatram da ako im pristupimo na taj jedan ležerni način, a ne na taj jedan institucionalan, da će prije doći, mm-hmm. da će ih više doći, da će možda čak i neke svoje ideje, inicijative podijeliti s nama. Jer ja njima uvijek im kažem, ovako kad razgovaramo, dođite, radite brainstorming, ne morate s ničim konkretnim doći. Dođite, sjednite, razmišljajte o nekim svojim projektima, nek vam tu bude mjesto druženja, mjesto gdje ćete tek smisliti novu ideju, mm-hmm. koju ćete realizirati možda i negdje drugdje. Ali evo, tako nekako ja to vidim.
1: Da li postoji neka izložba koja vam je onako baš jako draga?
2: Pa je, zapravo prošle godine na ljeto je bila jedna izložba koja mi je bila baš posebno draga. To je od Luize Pascu Kupaonica. Prvo zato što je bila jako neobična. Prije svega je utemeljena u njenom talentu koji je zaista neizmjeran i od nje puno očekujem i za nju će se definitivno čut.
1: Uh-huh.
2: Ona je jako predana. Znači sve počiva na talentu i na talentu na kojem se radi. I tu se vidi da je stvarno ovoga daleko dogurala. Tako da prvo me to fasciniralo, onda me fascinirala ta tema koja je malo drugačija, jer volim prezentirati u galeriji te nekako malo drugačije projekte, malo drugačije izložbe, nešto novo, nešto, neki mali pomak, odmak, mm-hmm. od nečeg klasičnog, recimo to tako. Da li to u mediju ili u temi ili u pristupu ili u bilo čemu, ali da je malo drugačije. Uglavnom ona je napravila Ona je diplomirala sa tom izložbom, diplomirala na slikarskom odsjeku i ta izložba je bila, znači osim tog njezinog zaista specifičnog talenta, je bila zanimljiva zbog načina i tog postava i same teme izložbe, znači kupaonice kao jednog intimnog prostora. Uh-huh. Znači to nije bilo samo poanta u tome kako je ona to naslikala, da je to kvalitetno, nego i u tom konceptu šta kupaonica nama, ljudima, šta nama predstavlja, kakav je to prostor, prostor neke intime, kako se mi tu osjećamo. I ona je to uspjela zapravo jako vjerno približiti publici i u samom postavu koji je bio i na zidu u obliku pločica. Ona je na pločicama slikala, kupaonskim pločicama. I to je bilo jako neobično.
1: Jako
2: da. I na linoleumu po podu. Uh-huh. I ta perspektiva nje, odnosno osobe u kadi, je isto bila jako interesantna, jer je jako teško to dobiti, gledanje od gore zapravo, uh-huh, slikanje na taj način. Tako da i taj dio je bio interesantan. Znači, morali ste paziti kako hodate ono, i po podu i gledati te pločice na zidu. I zapravo zastori su bili u drugoj prostoriji koji su bili isto tako oslikani. Uh-huh. Uglavnom sve to bilo jako neobično, vrlo specifično i autentično i nekako zaokruženo. I zapravo objedinjeno u tom njenom trudu i posvećenosti i načinu na koji se ona predaje tome, načinu na koji ona to promišlja, koliko je to mjeseci unaprijed u detalje sve planirala i tom se predala. Ono, sve to skupa je bilo nekako tako lijepo zaokruženo da sam stvarno bila onak, mogu reći čak i ponosna da je takva izložba u galeriji Šira. Da, evo to.
1: A postoji li neka suradnja koju priželjkujete? Hrvatska je na zemstvo, sve jedno.
2: Suradnja? Pa evo sad ovo, upravo ovo što smo prijavili. Ja bih voljela da u Širu dođu i umjetnici, i povjesničari umjetnosti, osobe koje su i bile vezane za Širu, kao na primjer gospodin Igor Zidić. Voljela bi ga ugostiti da i prezentira svoju knjigu Salon Galerija Šira 1975. do 88. To je vrijeme u kojem je on zapravo vodio izložbeni program. I tu zapravo je postavio većinu izložbi, cijelu našu umjetničku scenu tadašnju. Evo, od Krste Hegedušića, Šuteja, Ede Murtića, Zlatana Vrkljana, nadalje. Mislim, stvarno svi su bili. A u to vrijeme prije, voljela bi istaknuti da je čak da i Vasareli i Miro, da su njihovi radovi bili prezentirani u Širi. Tako da nije samo Gorgona i tu je zapravo i vrlo važan i taj regionalni i zapravo europski značaj Šire kroz te izložbe koje su bile tu prezentirane. Tako da evo, njega bi voljela zaista ugostiti i neke još Matko Meštrović, on je preostali gorgonaš nažalost, ali bi evo njega voljela da nam dođe i ne znam, treba još vidjeti.
1: Aha.
2: Što. Voljela bi zapravo da realizirati suradnju sa fakultetom, sa filozofskim fakultetom, sa našim odsjekom za povijest umjetnosti, u smislu da naši njihovi studenti povijesti umjetnosti jedan dio prakse realiziraju u Širi kroz izložbe, znači kroz likovne kritike koje bi pisali na izložbe koje su u Širi, i recimo možda suradnju sa Muzejom suvremene umjetnosti. To bi bila jedna kako bi rekla, prirodna suradnja s obzirom na Širu i njezin značaj u povijesti umjetnosti. Evo, tako nešto.
1: Zanimljivo.
2: Za početak.
1: Da.
0: Podcast Preradovićevom.
4: Čekaj još malo, molim te, da malo pričam.
1: Zanimljivo je da evo, Šira ne robuje normama, da to tako kažem, ovoga, koje se znaju često nametati, moderno je sada ovo, trend je ovakav. Toga kod vas nema. Kod vas je otvoreno i zapravo je potpuno drugačije, baš zato što su studenti u pitanju.
2: Da, jer oni propituju sve.
1: Uh-huh.
2: Jer stvarno, mi to imamo izložbi osim u različitim medijima, oni imaju različite pristupe. Mi to doista dozvoljavamo, pošto su i naši profesori koji su dio tog savjeta, petero članog, također otvoreni, i oni su zapravo svaki od odsjeka, osim restauracije, odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina, s obzirom da taj dio je više znanstveni.
1: Uh-huh.
2: a ovo je ipak pitanje umjetničkog nekog konteksta, onda su zastupljeni profesori sa svakog od 5 preostalih odsjeka i oni zapravo i znaju kad dođe neka prijava, najčešće i znaju tog studenta i kako radi i sve to skupa i koje mu je promišljenje i zapravo su vrlo dobro došle ta neka eksperimentiranja i sve što je drugačije. Naravno, uvijek ističem da je jako važna kvaliteta.
1: Apsolutno.
2: Da, to nam je nekako bitno jako.
1: Dobro, evo, hvala vam puno na gostovanju, što smo malo saznali o povijesti zapravo Galerije Šira, što smo saznali onome što se događa i pozivamo evo sve koji prolaze Preradovićevom, kada već šeću, da svrate u Širu i vide, sasvim sigurno će naći neku zanimljivu izložbu, radionicu ili nekakvu edukaciju.
2: Hvala vam što ste me pozvali i što ste evo otvorili jedan prostor gdje možemo malo, gdje sam mogla zapravo, imala priliku prezentirati malo što se sve događa lijepo u Galeriji Šira.
1: Apsolutno, hvala vam puno.
2: Hvala vama.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Identitet je važan.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano, planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam...

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto bez... sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: rekli da je lep.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od
2: ja
1: tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: nisam.
1: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
2: Mhm.
1: Uh-huh.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

0: kako krenuti? Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to gleda. Isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.